0: Rentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa comeback? Bad apa, Batman?
0: Rentak Pagi.